0: Marisa anyamata kukamwesa chigore anapatsira na mpira kuchoka chakumanja zenjomba bwino bwino kudzachiritsana chipirikiti mkatikati mwamzera penalty ndi kumwetsa popeza kuti ndili chapatali ndi kugolo la nyamata audes sinakwanitse kuona bwino bwino kuti wamwetsa chigori chimenechi ndi ndani phindi zisanu ndi ziwiri zekuti mu nthawi yowonjezera mu mphindi zisanu ndi imodzi slash minutus mbalo lonse kuzizira zi kulowa chipirikiti aliyense kuoneka kufoka mkhongono kugwa mkhongono akamanena kuti afoka mkhongono ndi zimene zachitika pano anyamata kwa ADV apulumuka lokumbakumba apulumuka lokumbakumba pamene chamwetsedwa chigoli ndi choncho Union Sportive Songo kufana na mphamvu ndi anyamata wa ADV ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi masewera akatha chonchi ndiye kuti Asociacion Desportiva ulendo wake wakutete zawo zawayendera bwino chifukwa sadagonje nayenso Lucas Mashamba kuimba kuti masewera atha mpira kwamalizika anyamata atimu ya Union Sportive ya Songo afana na mphamvu ndi anyamata a ADV ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi kuli chisangalalo kwa anyamata ADV chimwemwe chachikulu anyamata wa ADV pamene anyamata AUDS ali pa madandaulo akulu kumukutilira oyilimba oyimbira ndithu kuli chipirikiti chachikulu malingana pa chigoli chimene chamwera kuli mkoke mkoke kwakuti zikufunikira kuti ayi ndithu apolisi mwina achitepo kanthu tikuona mkulu wa zamasewero ali kumeneko palibe sochitira mwina koma apolisi kuperekeza kuthawitsa woyimbira pa chigoli ndithu chimene chamwera pa chigoli chimene chamwera posirapa ndithu tikhale tikucheza ndi aziphunzitsi a matimu awiriwa kuti timve kuti masewera aona bwanji masewera achitika motani timve kwa aziphunzitsi a matimu awiriwa kuti tione kuti masewera aenda bwanji tiyambe tione apa ndithu aziphunzitsi a matimu popeza kuti kuno kuli chipirikiti zinthu zikutivuta koma timve kuti mphunzitsi ODS afotokoza kuti motani
1: bem uma primeira parte onde tivemos poucas situações de gol na segunda parte fomos para cima deles foi um jogo que não foi fácil porque eles vieram se fechar no último terço defensivo estavam lá a montar um comboio aí depois é esta pouca vergonha que está sempre aqui a acontecer é que eu já disse eu penso que já devia entregar a faixa de campeão a quem eles querem entregar a gente não vai atrapalhar mais ninguém já nos afastaram daquilo que eles queriam as encomendas estão a ser muito bem feitas. Por isso, estão de parabéns para quem está a trabalhar, porque de facto não é fácil jogar contra 14 mais gajos lá fechados. Há pouca vergonha, um jogo de 95 já acabou há muito tempo, vai ter 97. Na primeira parte, tivemos um minuto e ele nem deu um minuto, nem acabou a pito logo. Aqui na segunda parte procurou e foi. Há pouca vergonha, o futebol assim não vai lá. Assim, eu não gosto de queixar pela arbitragem, mas de facto, e depois é lance de fora de jogo, é tirados, não nos deixa jogar. É que é assim, eu não estou a para nos ajudarem. Estou a pedir para nos deixarem jogar. Eu não estou a pedir para nos ajudar. Estou a pedir para nos ajudar. Ali no penalti teve que acontecer 3 penaltis para ele depois marcar um. Já estava na pressão. Pouca vulga. Mas ok, não faz mal nenhum. Quem quer ser a campeão, boa sorte, parabéns. Por isso, a gente vai continuar a tentar fazer o melhor campeonato possível e ver o melhor que vocês fazem. Porque não é fácil lutar assim. Se não vamos lutar, é impossível. Jogar dentro de campo, jogar com outras coisas que não vale a pena estar aqui a falar, é muito feio. Sinceramente, eu estou muito agastado. Muito triste, porque isto é gozar com o trabalho e das pessoas, mas pronto, estão satisfeitos, já nos puseram bem longe, conforme eles queriam, agora podem começar a festejar os títulos.
0: Como é que eu disse, Gunali? Kuyankula, Kwan Puzitsi, Kuyankula, Ditu, Kwan Puzitsi, Watimu, Imene, Ditu, Udesi, Vem Puzitsi, Watimu, Ya ADV, Mume Maserawa Onera.
2: Claramente foi um bom jogo. Não, eu acho que aquilo que nós preparamos durante a semana, sistema defensivo, nos ajudou muito. Nós vínhamos a saber que não será uma missão tão fácil, num terreno muito difícil. Então, o aspecto tático é que influenciou de certa forma para conseguirmos o empate. Primeira parte, fizemos de tudo para ver se podíamos espreitar a baliza do adversário via contra-ataque. Mas também estiveram atentos à linha da defesa da União Desportiva de São e terminou 0-0. Segunda parte, também voltamos com o bloco médio e baixo, também na mesma espreita via contra-ataque. Mas também para dizer que os centrais da equipe da União Desportiva de São ficaram sempre atentos. Mas sendo assim, sofremos o gol. Penalti ou não penalti, não estou para justiçar isso, mas só valorizar e parabenizar a luta, a garra, a determinação dos miúdos, estiveram bem em todos os aspectos. Principalmente o aspecto defensivo esteve lá presente. Merecemos, merecemos. Para nós, esse empate vale muito, vale muito. Antes vale um passo, antes vale um passo aqui e deixar os dois voando, claramente.
0: Deixou-nos milhete para já, né? Começam a virar a Rádio Moçambique. Mpunzitsi wa timu ya União Desportiva Songo, Amadanda ula kunena kuti oimbira aithandiza kwambiri timu ya ADV makamaka muchigawo chechiwiri ndipo chigoli chomaliza chimene chamwera wadandaula kuti analowa anenera kuti aimbe kuti walowa komabe ngakhale chiri choncho kuti ayangana maso aika maso patsogolo chifukwa chonena kuti kutsogolo kulendo udakalipo iwowa alimbikirabe koma ndi masera amene chigoli chimenechi ndi chigoli chimene chadandaulitsa kwambiri anthu amene anabwera kudzasonkhana chifukwa mkuona kwa anthu ochuluka chigoli chimenechi ndi chigoli chimene amene amwetsa analowa komanso pali maulendo angapo amene apezeka kuti oimbira sana achita bwino makamakadzu kumbali ngati anakondera yemata wa ATF koma izi ndizochitika mkati mwa masera ampiro miendo koma kuti tione momwe masera ayendera bwino tikuti masera ayendera anyamata a União Desportiva Songo ndiye asewera bwino kobasi ndipo chigoli chimene chamwera munthawi yomaliza maliza ndi chigoli chobweteka potengera ndi mene timu imene ya União Desportiva Songo yaseverera mphunzitsi wa timu ya ADV wafotokoza kunena kuti iwowa anasera ana akhala akukonzekera masera amenewa ndipo kwa iwowo kukhala kunena kuti masewera afanana mphamvu masera amene chitera chigoli chimodzi kwa chimodzi kanene kuti wani kwa wani unwau kwa iwowo akuona kuti ndi chinthu chabwino kobasi ndipo achoka ndi chisangalalo ndipo ali ndi chisangalalo chachikulu chifanena kuti sadabwere kuno kutete ndikudzasiya maponto koma iwowo apopita anyamulako adasewera ndi shingale kufanana nayo mphamvu kusewera ndi udesi kukhala kuti afanana nayonso mphamvu oko ndidomvera umu ndi momwe zakhalikira kuno kubalo la zamasewero la gasebe kumene timakupatsirani masewera pakatikati pa União Desportiva Songo ndi ADV masewera amene athira ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi ADV yamwetsa munthawi yotaita phindi zisanu ndi imodzi pa 96 minutos ndipo pamene nyamata wa UDS amwetsa ndithu pa itangosala mphindi imodzi kamanoti pa 89 minutos imene nthawi iyoyikika kuchokera kuno kubalo la zamasewero la gasebe mu kamzinda kasongo munali ndi ine Ephraim Tedown ndipo amene amalipatsira makupatsirani masera amenewa ku ARM Desporto ndi Daniel Americo ndi Mohamed Rafik ndipo watinyamula kudzafika kuno ndi Mateusz Sande oko ndinomvera a Radio Mosambiki komanso Milet Parajane mutilole ife kuti tibweyatse mlendo obwerera mu mzinda wa Tete kuno ku kamzinda kasongo agasebe ndikuti kuno kubalo la agasebe bwalo la zamasewero la agasebe ndimomwe zathera kuti União Desportiva Songo yafanana mphamvu ndi anyamata wa timu ya ATV ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi mumpindi teuri mundime ya kumi mchisanu muchikho chimenechi cha Mosambola nditero União Desportiva Songo kufanana mphamvu ndi timu ya ATV chigoli chimodzi kwa chimodzi ndathokoza kwambiri
3: Tatenda kuna kwenye manzato Efrem Tedao tiri kuti kapume bwino basa lipata tiri kufuniano ulendwa bwino mwenso mwe mapata basa kumweko kunsiko ya lirulino. Ni basa lisamba senzeko ya mpira kukufika nukushikara mwenu mshtuti ya ratio Mozambike ya Munontete. Zinaina mhindi makumanaina zeseri za sezore 48 minutu nizontazo mwenu kumweneka nazo nkati mweli basa lisamba senzeko ya mpira kunsiko ya lirulino. Zani kutuwa mara mpiki sana mpira pakati pa matimu ya Unia Undisportive kusongo bena ATV ANDT Asosesa Undisportive kufila nkulu. Pomwe andende mbira na mpampu pa kutule sana mpira wotsi kuwina kwa kukazikika kumwe timu la Unia Undisportive kusongo ikada kwa nisa. Kwa toko nyoledo pomwe pa kandosala mpindi za kushepa zoka kutumare mpiki sana mpira. Timba chitika masinzeka mpira ntenepo pambafunika kuti wina awine winangwa luze kena kupense kundende mera na mpamfu nito kunsika lerolino ndito domu do chitika kundende mera na mpamfu kwa matimu mawiria ndekulajwa timu la Unia Undisportive kusongo na ADV ANDT Asosesa Undisportive kufila nkulo. Umu ni mwamofambira mpikisano mpira kunsika lerolino kumbali ya mpikisano kwa ANDT kumbali ya matimu mawiria mwere kukudza kumosambora nzwezu wa chukumi na ushano. Mbali ya campeonato da segunda divisão fase provincial Zwani kuti kunsika lirino timu la Planice kumpadu ya Tizimuno kwa mipira mina iko bosi pa kusosota Manche Football Club. Inde ntenepo timu la Manche Football Club la manga ulendo kubera muzinda unwa tete kudzaluze na Planice kumpadu pa kutizimuliwa kwa mipira mina iko bosi 4-1 mamamalira wimpikisano wa mpira. Kumweko kumwa tizi zoni kuti timu la Tisportive Munontete tizi muno kwa mipira miwiri kwa ubozi pa kuti timu la Mulambi Football Club. Nibasa lisama senzeka mpira kukufika na kushikara mnumu studio ya Radio Mozambike Munontete. Zoni kuti zulo pa kufungulira uyu nzwezu wa chikumi na washisere desmo itava jornada zoni kuti timu la Unia Undisportive kusongo be idatizi mula kwa mipira mitatu kwa bots pa kusosota Football Club ya kumweko kwa Ngonia. Ferroviari ya kumwatizi da sosota makutubirani mudzone pa kugodzo mora kwa mipira mitatu kwa miwiri pa kutolesa timu la Zamalek ya kumweko kushiuta. Umu ni mwamuna malira mpikisana mpira ku nsikele rilino ANDT Zulu limwera pamoda shitika kumbali ya mpikisano mpira. Natenepo zwani kuti omwa kutsogolera uyu TE timu zwani kuti omwa kutsogolera iri timu ni Planice ya kumpadwe na mboko makoma na ina zitatu 43 ponto ndizo mboko mwenayo timu la Planice ya kumpadwe pa kutsogolera Tsogolera mpikisano mpira koma na kuina kumwe kwa shitia kwa shita lero kudzwani kuti timu la Planice ya kumpadwe na mboko makoma na ina zitatu 46 ponto pa kutsogolera pa mbuti ya kutoma. Nimepikisano mizinji umekachitika kunsika lirulino kundi zwani kuti mipikisano nanga ya mpira wa ntemba lirulino kukana pikisano mpira pakati pa matimu Sete de Mayo na Asosesa Undisportive kushokolodo nionango mpikisano mpira umekachitika kunsiku ya lirulino kutambula mpira la titia ndiyo kana pomwe mpikisano nanga mpira umekachitika pakati pa matimu Verona Football Club na 7 de Setembro nionango mpikisano mpira umekachitika kunsiku ya lirulino tempo Agia Football Club kupikisana na 3 de Fevereiro kutambula mpira la wish kukona unangu mpikisano mpira wa ntempa pakati pa matimu ya Valle Dunyartanda na Football Club Matawala. Mwene mpikisano mpira umwe rikushitika umwe rikushita mbali pa nzwezu wa chikumi na wakutoma kundimi ya kutoma indirikula desma primera jornada de primera volta do campeonato recreativo da cidade de Tete. Nimepikisano ya kusiana siana umere kushitika matambu ya mpira ya kusiana siana ndinatenepo mpikisano nangu wa mpira wa ntembo kushitika kumweko kumufaka konde pamwe ndakuzani kuti dzulo kudachitika mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Brio de Soya pamwe pa Mufa Sede na Meshe Meshe ya ku Kakonde. Ye winango mpikisano wa mpira omwe uli kushitika lero lino kumbali ya omwe mpikisano wa mpira wa Ntemba kumweko ku Mufa Kakonde. Ndakuzani kuti lero lino matimu ya Uniao ya pamwepo pa Mufa Kakonde kupikisana na timu la Santisma ya pa Mufa Sede, pamwe Vento ya ku Nyamasinjiri kupikisana na Agia ya kumweko ku Nyamagondo. Boa Sombra ya pamwepo pa Gavião ikupikisana na Associação de Garrafa. Ndiye ni matimu ya mwewe mwe ya kupikisana kunsika lirino kumbali ya uwe mpikisano wa mpira wa Ntemba kumweko ku Mufa Kakonde. Zani kuti unango mpikisano wa mpira umuli kushitika mpikisano wa mpira wa Ntemba kumweko ku Manyagodwa. Zani kuti zwezwe wa shishanu ku ndime ya shwiri. Likulato kinta jornada da segunda volta do campeonato recreativo Manyagodwa. Zani kuti kuntsika lirino Real Fogo Fogo ya pamwepo pa Makolo kupikisana na Abeja ya ku Shimulambe. Magwedze de Ntundumula lero lino kupikisana na Nova Geração ya Pagama. Pomwe Boa Sombra ya kumweko kumalowa lero lino kupikisana na Braza Kente ya kumizunga. Nova Familia Mwantinyero lero lino kupikisana na Boa Sorte ya kumweko kuguta. Nova Aliança pamwepo Pagama lero lino kupikisana na Sol Kente ya kungaya. Ini mpikisana ya mpira Ntemba ime kushitika ku matambo ya mpira kusiana siana ninga mumwe ndamala kukudzira nimu. Kumweko ku matambo makamaka kumweko kukapinga ndakuzani kuti lero lino kuna mipikisana nangu ya mpira mwe kushitika mipikisana ya mpira Ntemba mwe nzwezwe wa shikumi na wa shitatu desma teresera jornada da du campeonato recreativo di matambo. Ndakuzani kuti dzulo kudachitika unango mpikisana mpira pakati pa matimu ya Onzirimão de Beula na Agia ya pamwe pa Misau ku Nyabulebule. Zvinthu zvirafambira bwino iri timu la Onzirimão de Beula pakusosota kwa mpira bots. Iri timu la Agia ya pa Misau kumweko ku Nyabulebule. União Desportiva kudzimika dzwani kuti idatidzimuliwa kwa mpira bodzi dzulo limero na timu la Nova Realidade ya kumweko ku Nyamvedze. Benfica ya pa Xigamanda iri timu la Benfica ya pa Xigamanda dzwani kuti idatidzimuliwa ambo kwa mpira bodzi na Nova Aliança ya pa Salinyanga. Meshe Meshe ya kumweko ku Salinyanga dzulo libodzibodziro dzwani kuti lidatambira lichitidzimula kwa mipira minai kwa bodzi 4 pakusasota timu la Boa Vista ya kudzimika. Umunu mwana fambira mibigisana shi 13 aindi tidesma tercera jornada ya kumweko ku matambo mpigisana mpira wa Ntemba lero lino ku mibigisana nangu ya mpira ibodzibodzi dzwani kuti timu la Trovo Wada ya pamatambe kupigisana na Vento du Mar ya kumweko ku Kajengo. ABB ya kudzimika kupigisana lero lino na Linha Verde ya pa Shakalanga. Nova Geração ya kumweko ku Nyabulebule lero lino ikupikisana na União Desportiva pamwepo pa Kapinga. Abeja ya kumweko ku Kapaya lero lino ikupikisana na Pássaro Azul ya pamwepo pa Kapinga. Iri mipikisano imwe iri kushitika kumweko ku matambo mboma la Marara ku mbali ya mzezo mwe wa 13 desma tercera jornada. Ndiye dzani kuti timu lomwe iri kutsogolera mpikisano wa mpira Nino Valia sepa Salinyanga na mbogo maku matatu 30 ponto. Ndipa mbuti ya shwiriti na Pássaro Azul na mbogo Zingas mbogo maku mawiri na zinomwe 27 ponto. Pambuti ya shitatu ni Linha Verde pa mwepa Shakalanga na mbogo maku mawiri na zitatu 23 ponto. Pako malizira pana timu ya Benfica pa Xigamanda na mbogo zinomwe 7 ponto. Umu ni mwemwe ulini mpikisano wa mpira wa Ntemba kumweko ku matambo aenditi kumweko kukapinga mboma la Marara a vesere watu. Ni basa lisa basa nzeka mpira kukufika na kushukara munu mshutu ya Radio Mosambike ya Muno Ntete. Mbari ya mpikisano kuluwa mpira wa Minyendo Ntsiku muno ndirikula da mosambora njezwa chikumi na washishanu. Jani uri timu la Unione Sportive ya kusongola ndendembera na mphamvu ku mauro kuno kuntsika lero lino. Na timu la ADV ANDT Association Sportive ku Vila Nkulo. Taukwanisa kutsolesana mpira bodzi umwa umwe momwe malira oimpikisana mpira. Jani kuti kunzezwe washikumi na washinai. Koma osambola gole lino dzwani kuti timu la Shingale dzwani kuti timu la Shingale pa Shinai lila tambira timu limeri la Association Sportive ku Vila Nkulo Lomwe adatazirana pakusaya kutolesa na mpiro luwense. Timu la Association Sportive ku Vila Nkulu lomwe lero lino latazirana ambo na timu la Unione Sportive kusongo pakutolesa na mpiro botsi. Onani kutiri timu la kumwe kumaputu lero lino. Pashishano. Lidapikisana na timu la Nzinda Uno Watete. Ndilikulatwa timu la Shingale. Ndiye lidatazirana pakusaya kutolesa na mpiro luwense. Lero lino lapikisana ambo na timu la Unione Sportive kusongo la Muno Ntete. Nepo atazirana pomwe kwa maulendo buno pakusaya kutolesana mpiro lwense ne koma pakutolesana mpiro botsi. Matimu yense ya Muno Ntete yomwe yalikonekera kuimpikisana mosambora pakupikisana na iri timu la Association Sportive ku Vila Nkulo. Yense ya ndenemera na mphamvu ndirikulatwa mpikisano mudashitika pakati pa matimu ya Shingale na ADV. Uyu mpikisano mpira udamala pakusaya kutolesana mpira lwense 0-0 ndiyembo lero lino mpikisano omwe washitika kumbali kwa timu limweri la ADV na Union Sportive kusongo ya mala pakundenemera na mphamvu koma pakutolesana mpira botsi. Hira tenepo dzwani kuti mipikisano yangu imwe kuchita mbali pa zvezwa chikumi na washinai. Zani kuti timu la Ferroviario ya Kubeira pa Shishanu lida sosota kwa mipira mitatu timu la Ferroviario ya Kulishinga 3-0 na mamura maliro mpikisano mpira. Ferroviario ya Kunampula pa Shishanu lida tambirambo lishiti zimula kwa mipira mitatu pa kusosota ABB Identity Black Bulls. Tiempo baie ya Kupemba inatazirana pa Shishanu pa kusaya kutolesana mpira lwensi na timu la Mashakene. Association Sportive ya Kupemba dzwani kuti dzulo ida tidzimuliwa kwa mipira miwiri na Costa do Sol. Umu ni mwamu idafambira mipikisana mpira nzwezumwe wa shikumi na wa shinayo mosambola golino a vetsere watu. Nibasa lisama sinzeke mpira kukufikani kushukura mwini mshututi ya Radio Mosambike ya Muno Ntete. Perango pensa mkazari bufunze dzwani kutintazo mwini kumenikanazo mwini mshututio ni zishanu na mpindi ibozi. Zasetora imu menutu nzwentazo mwini mwini mshututio nkati mwini basa lisama sinzeko ya mpira. Takaringa madi ya kimbiru na Carlo Jordao mwalikute kungubwe.

0: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
1: Usafuna kukhala na pansu ya ushaferi ya kulinganira, mokomeke na udzwisi. Hapo, sangula, nyumba mafunziro ya saeni. Ina mapansu akuteriswa, akufunzisa ushaferi. Saeni, asafundisa muntu kukhala shafieri, mokomeki, tuwera kufamba munseu. Ponto kwenikule, asafundisa kachuiri penu mapindikidze, kufambisa mamotokala mokomeki. Kukwanisa kutikenyu mamotokala amitolo, akwenda machapo, mbuto zaganyo na muntu bure. Iu, akugumanika kuchisa cha Shingodzi, panseu wa Estrada Nacional nº 7, Muzinda wa Tete. Mizizino kupereka mafunziro mwa kugwesa ntengo. Pinafuniwa kuendesa kopya ya paso ya mbadwe, kuendesa paso ya kupangiza ungumi, kuendesa paso ya kupangiza kutihamula chita umbirimi, kuendesa milatratu miwiri ya kugwanda, kuendesa paso ya usocha. Mungafuna kufapizinji kwea ni ntokozi wa usere unomwe, utatu disongombe, disongombe ufemba, disongombe, disongombe, peno, tumizani matamba pa email eskola csaene@gmail.com. Nyuma funsiro ya ushafieri ya saene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana. Mwerani mzafunzi na ife ushafieri wa kuikalinga kulungume.
2: Ima nyachuma pabozi na anya kuchita mvira mau. Tutusa ni chuma chanu pa kuzingeza mabasanu kubukira mu nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mhika ya nyimbo za muno Mosambiki. Inachitwa na Radio Mosambiki Tete. Tuwera kuzindikira na kututusa anya uchesa wa kuimba a muno ntete. Kutimu vipi zinchi. Pitani chivirano na sakataria ya Radio Mosambiki Tete. Taitai kwa yani ntokozi mamutobola. 85-22-89-386. Taitai 86-11-64-629. Penubi patisani basa email ishi. emisonstete@gmail.com. Mbati pata neni manja, toera maganizwa ne wa Afike Ngombe kutititambaruse nyimbo zatu na malondanu. Nyimbo zatu, hika ikulu ya kupembeleza nyimbo za mprovinsi ya Tete.
1: Ndikodzi kuchita ulendo, mwakomeki pa kusirira misitu na kudambo, na ipyo, sangulani pedidi mungafuna chita ulendo. Space Liners, asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners, ndi chapu ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwino, kubuka muno ntete, kuenda kubeira, kubuka kumanika, mpaka munzinda wa beira. Kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino, mizinda longe fish na Space Liners, sipintu kutipisa ntima tayo. Gulani tikiti anu mwankasa, mbuto ningana isi. Kubeira, pashteshi ya Correios de Mosambiki, chisa cha makininu, peno sebezisa nintokozi wa manja, wa usere unomwe, ubozi usere, utanhatu, disongombe, uwiri. Muno ntete, pakruzamento Zambia, peno matema, ntokozi wa manja ndi usere unomwe, unayufemba, usere usere, utatu uwiri, ubozi. Kushimoyo, pashteshi ya madrinya, sebezisa nintokozi wa manja, wa usere unai, usere usere, uwiri, upemba, disongombe, ngombe upemba usere penu nankontokodzi ndi usere utanthatu unayi usere utatu diswa ngombe ubodzi utatu upemba Space Liners ukomiki wanu ndi ndindo watu
3: Mbana mbana kufanchena nyumalonde na kechemera 20 fingers na nyubashia revise Ukaziba Mbauchepa kaziba sache ziranatu